0: מכם.
1: פינה מכם.
0: פיצ'י, פיצ'י.
1: Go ahead. Hey, first, surviving one female, plenty of neck pain there. Go ahead.